hak kai wo wa yesu be wi ma o asani anu su ku akime nu bi anu ya nu ba ye bi adaya hata ni adaku ya sori nu bi anu ya I'm sorry, I'm on your way.

nasran na wo han reba na awradi ani monyam apue wo so na sha sum bakata atase so na esum kabi akata aman so nanso awradi bapue wo so na nani monyam abetete amen.

Erade me tuntum odene me kanfo on ye waye o ma brabo. Erade osimi dwia bo bia ka mentumi dwia. Asem nyina na me dia ya nyum tuwe mi ji waye kanfo de bebe. Erade ji waye ye. Ena anope. Ena ewie ena anyumre. Jo tuntum esanse. Osana ofata.